Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u krugu večera Stanja Radojević, Jovan Arsenijević i Violeta Aleksić.

0: E pa, konačno i da se vidimo posle dužeg vremena. Daliborka, dobro nam došla, dobroveče.
1: Dobroveče, bolje vas našla.
0: Kako si,
1: pozdrav reci. Pozdrav tebi i Tanji. Hvala, dobro, pozdrav i našim večerašnjim slušalcima. Ja sam dobro, Bogu hvala, uvek ima nekih dešavanja, tako da turbo je, što bi se rekla.
0: Mnogo ti hvala što si izdvojila vreme za našu večerašnju emisiju, ali za sve one koji veruju, pored naših slušalca i neki drugi ljudi koji će kasnije slušati možda ovu emisiju na našoj platformi SoundCloud, oni ljudi koji veruju da reč još uvijek ima snagu da menja svet, i kao što rekoh, nismo se čuli, a svašta se nešto izdešavalo, jel tako? Pa smo rešili da malo, eto, popričamo i o tvom stvaralaštvu i o tvom radu i o tvom životu između dve zemlje. Vrijedi da se ispričamo, jel tako?
1: Da.
0: Znam da nisi imala vremena, jer kao što rekao, svašta nešto je bilo, ali pre nego što započnemo naš razgovor, želimo od srca da ti čestitamo na nagradi Radoje Domanović. To je priznanje koje govori mnogo o tvom radu, tvojoj istrajnosti, tvojoj posvećenosti, i zaista nam je čast što si večera sa nama. Mnogo smo bili podosti kad smo čuli.
1: Hvala ti najlepše. Pa jeste, za mene je, pravo da ti kažem, bilo iznenađenje, ne u tom smislu, otkud sad pa ja da dobijem nagradu, nego jednostavno nisam bila obaveštena, stizale su neke silne poruke preko messengera i telefona i tako, i bilo sam u to vreme nešto malo i bolešljiva, pa nisam čitala poruke, jer jednom sam baš onako sama rekao, šta ovaj narod čestita, uopšte nemam pojma o čemu se radi. Uglavnom, jel, obaveštenje je stiglo i putem e-maila, tako da sam baš bila veoma i prijetno iznenađena, što je u stvari i negde i pokazatelj da ovo što radim, radim dobro, i da postoji publika koja to i dalje čita. Znači, nije baš da...
0: Kako da, ja mislim da se sada porizam više čita nego uopšte.
1: Pa mogu ti reći da jest. Zaista je u poslednje vreme, ne mogu da kažem baš popularan, ali nekako ta književna forma postaje mnogima zanimljiva, zato što je kratka, britka. Ljudi u principu, jel, i sama znaš, zbog tempa života nemaju vremena da čitaju neka duža štiva, čak neki, ako bi hteli, ne postižu jednostavno, i onda se okreću više ovim kratkim formama, da li su to kratke priče ili poezije, nešto manje više, ali aforizam je zaista nekako doživao ponovo neki pik,
0: ekspanziju,
1: jeste, što jeste, pa dobro, uzrokuje i pojavu nekih novih likova, jeste, koji pokušavaju, jeste, da ovladaju formom, što je isto u redu.
0: A posebno je važno zato što ti dolaziš iz rasijanja, i kad ta nagrada dođe u ruke nekom ko živi već godinama na švajcarskom tlu, ja mislim da je to još...
1: Pa jeste, zaista
0: još
1: je...
0: Još ima smisla, jel tako?
1: Ima smisla, zaista, jer ipak ja sa neke distance posmatram prilike koje se dešavaju u zemlji, u matici, dakle, ali manje više ista stvar se odvija svuda na svetu. Svuda dolazi i do erozije morala i politička previranja, znači... kompletno se sve to na jednom, ne samo mikroplanu, na makroplanu se dešavaju bukvalno iste stvari. Tako da, ovo što se baš tiče zbivanja u zemlji, možda je malo sa distance drugačije, nisam baš ono u toku zbivanja, ali
0: i gledamo
1: opet...
0: da se i ne mešamo previše,
1: pa
0: kad kažem
1: to,
0: to ne znači da ne pratimo, tako, ali naprosto nije u redu umetnosti ni mešati puno sa nekim trenutnim političkim situacijama.
1: Ne, naravno, ali opet čovjek ne može da ostane slep kod očiju, neke stvari se jednostavno same nameću po sebi.
0: Odličnu formu. Ja moram da kažem, aforizam jeste najinteligentniji oblik književne
1: forme,
0: forme, ali ne može baš svako da složi to, a da ne dodirne, a ipak da kaže priču,
1: pojenta. Da, sa malo reči da kaže mnogo. To je u stvari i suština aforizma.
0: Absolutno.
1: Ne znam, znaš ovaj istorijski deo aforizma, kako je u stvari sam aforizam nastao.
0: To si nešto pričala, ali hajde da ponovimo.
1: Jeste. Znači, aforizam sam po sebi, jel, zvuči, to je grčka reč. U početku je, znači, aforizam je u stvari bio kao recept za ili za dijagnoze ili recept za korišćenje određenog leka u staroj grčkoj. Znači, sastoje se u stvari neke medicinske rečenice koja je imala svoju upotrebu, da bi kasnije, jel, kroz vekove došlo do drugačije primene kroz filozofiju, znači došlo je do formiranja aforizma koji se koristi u današnjoj formi, kao književna forma.
0: Pa da si kažem, ima smisla, jer aforizmi, pogotovo to, ja čitam ih redovno, moram da priznam, jesu uputstvo kako da preživimo sav ovaj kijamet.
1: Jeste. Jeste, jezik leči i truje istovremeno, tako je bilo od uvek.
0: Definitivno tako. Ali jedno da se vratimo na nagradu. Nagrada često ne menja autora, već samo osvetli ono što je godinama grad u tišini. Kako ti doživljavaš nagradu Radoje Domanović, kao potvrdu, kao obavezu ili kao novi početak?
1: Pa sve upravo to što si navela. Znači, zaista je potvrda mog višedecenijskog rada i pisanja aforizama, ali isto je jedna velika obaveza da nastavim, znači, ovaj put koji sam započela još pre skoro 30 godina.
0: Ili ima toliko?
1: Ima sigurno, ima više. Ali da, javno objavljivanje aforizama jeste, već 30 godina traje.
0: Svaki čas.
1: Da. Tako da je to zaista jedna velika, kako da kažem, i obaveza sa te strane. Moram sad da nastavim istim tempom, nema odmora dok traje obnova, što bi se reklo, tako da da.
0: Ti si član i Beogradskog satiričarskog
1: aforističarskog
0: kruga, koji traje već oko 4 decenije. To je neko društvo gde ne može baš svako ući. I sad da malo pričamo o tome kako si se desilo uopšte da postaneš deo tog kruga. Tebi krugovi ne ginu.
1: Jeste, stvarno. Jeste i krug. Radio krug i Beogradski aforističarski krug.
0: Eto, što niste nislači.
1: Da. Beogradski aforističarski krug nezvanično je postojao skoro 3 decenije i onda je negde 2008. čini mi se oficijalno osnovan, tako da on postoji evo skoro 60 godina. I to je okuplja najpoznatije aforističare kako u zemlji, tako i u okruženju. I moj ulazak u Beogradski aforističarski krug je u stvari, moja prva knjiga je bila tiket za ulazak u Beogradski aforističarski krug, da je došla je knjiga jednostavno do ljudi koji su čitali nova izdanja i negde su procenili da ova knjiga, samim tim i ja kao autorka, zaslužujemo da budemo deo tog kruga. Tako je. I što je stvari velika stvar i zaista mi je velika čast da budem među tim veoma, veoma poznatim imenima i vrsnim satiričarima i vrlo rado odlazim na Satira Fest kad god mi to mogućnosti dozvoljavaju, koji se obično održava negde u oktobru mesecu.
0: Pa dobro, to još malo pa će biti.
1: Pa dobro, ne znam ove godine da li ću uspeti da uskladim sa svojim planovima i obavezama, ali
0: Bože moj,
1: kad god mogu,
0: vrlo rado. Ti si također član, ako se ne varam, i Udruženje književnika Srbije.
1: Nisam.
0: A još uvek ne?
1: Nisam.
0: Vidiš, rekao odmah nisam. To sve. Međutim, nisam. Pošto si od one stare garde napisaca, jer i ovo se u to ubraja, drugačiji gledaš na neke forme današnjice koje su daleko od onoga što je bilo na početku. Pa ja mislim da tako i treba. Na neki način.
1: Pa, sve ima svoje razloge zašto.
0: Apsolutno, slažem s tobom. Kada se ima velikog satiričara nađe na tvoje nagradi, to nosi i dodatnu pažnju čitalaca. Da li te ova nagrada podstiče da budeš hrabrija u svom satiričnom glasu? Ok, pričali smo o tome, šta si sve dotakla, ali da si smelija sada, ili uvek gledaš kako i kada, što je jako važno, da pipneš priče poentu.
1: Pa, znaš kako, mislim, moj stav je takav da svaki aforističar, ako odluči da se bavi ovom formom, on zaista mora da posjeduje određenu dozu hrabrosti i smelosti. Tako da toga ne nedostaje i nastavit ću verovatno i dalje istim tempom, na isti način, po mojim prepoznatljivim stilom da pišem, što uopšte nije ni ne dovodi se u pitanje. Tako da li ću da budem hrabrija, mislim, bila sam hrabra i do sada, ako smem da primetim. Znači, nastavljam u onom duhu kakav sam i do sada imala.
0: Znaš, pitao sam to čisto iz razloga što neki ljudi malo izgube tlo pod nogama, pogotovo kad nagrada dođe.
1: Ma ne,
0: ja sam postavio pitanja, obično nagrada ne menja autora, mada u praksi znamo kako to ide.
1: Da.
0: I onda se malo pogube na tom putu pa se osmele, sad previše nečega...
1: Pa to je, znaš, ta individualna stvar. Mislim, nagrada je svakako jedna potvrda vrednosti toga što jedan određen autor radi i piše, ali mislim da to paranje nosem zbog, ne znam, nekih nagrada je bukvalno bespredmetno, nema osnova za to. Znači, da bi čovek zaista potvrdio svoju vrednost, on mora da ostane dosledan sebi, pre svega, i da opravda svaku narednu nagradu i one koje je već prethodno dobio, tako da to je moj razlog.
0: Velika je umetnost biti jednostavan, ali jednostavno je biti je teško.
1: Pa teško, da, ljudi su inače vrlo pretenzijozni.
0: To smo malo pre Milanija pričali, da kažemo i da poželimo dobrodošli i tvom suprugu koji je sve to ispratio lepo. Kako se snalaziš u njenoj ulozi, kako si ti doživeo nagradu? I pre svega, dobroveče, dobrodošao.
2: Hvala, dobroveče svima. Pa, mnogo mi je drago što je njen napor, što vidimo svaki dan kako sa time radi, kako se celu svoju dušu stavi u to pisanje, kako je to nagrađeno i kako su ove te knjige onda sad dobijaju veću publiku sa kojom može sa time da se upozna.
0: Evo kako je lepo kad čovjek ima podršku porodice, ja, mislim to najvažnije.
1: Jeste,
0: Milan
1: je jedna velika podrška, naravno i deca, tako da bez toga zaista ne ide. Ja, ako nema da si... razumevanja, poštovanja uzajemnog i podrške, onda je i mnogo teže sve u životu.
0: Koliko je Milan bio ponosan na svoju Daliborku kada je donela nagradu kući?
2: Naravno, ogromno, puno.
0: I treba. Pa pazi, jako je lepo imati podršku porodice, ali nije često pojava, da, jer se uvek desi neka druga priča, ali je divno, onda čovjek može da diše punim plućima. Eto, baš kad smo kod podrške i kod uzora, svaki autor ima svoje duhovne pretke, one koje ga oblikuju i one onda puste da ide svojim putem. Ko je bio tvoj najveći uzor i šta si od njega ponela u svoj rad?
1: Pa znaš šta, moj otac dugogodišnji je čitalac novosti, samim tim i rubrike Trn, tako da ja se sećam koliko puta idem u škole, pa tata obavezno, nemoj da mi zaboraviš novosti, znači Jovan Hadži Kostić, kasnije Bojan Ljubenović, tako da to su neki moji uzori, da tako kažem, zato što su mi te novine bile prijemčive i dostupne su bile, jel, šire čitalačkoj publici, a kasnije su se, jel, kad sam upoznala i formu malo dublje i iščitavanjem knjiga, došla sam do ispoznaje da ima jako dobrih aforističara, pogotovo kod nas, počevo od Aleksandra Baljka, Aleksandra Čotrića, znači pokojnog Zorana Popovića, pa Goran Radosavljević, koji je inače moj isto prijatelj, jeste, bio je i na promociji moje druge knjige, tako da ima jako velik broj aforističara koji pišu i godinama i, kako da kažem, verni su i dosledni i svom stilu i načinu pisanja bez nekih preterenih oscilacija. Nema ono, sad je ova godina bila wow, super, dobro, nego znači postoji jedan kontinuitet koji je zaista odličnog kvaliteta.
0: To je jako važno.
1: Pa jeste.
0: Znači, vrlo važno. Da. Sad kad smo baš kod forme knjižene, to je aforizma, kako, rekli smo da je to preciznost reza.
1: Tako je, tako je, svako slovo mora da ima svoje
0: mesto. Što si ti baš izabrala ovu formu?
1: Pa jednostavno je to tako samo po sebi došlo, imajući latinski u gimnaziji, učeći silne sentence, jednostavno sam se zaintrigirala šta svaka od tih sentenci šalje kao poruku i kako su ti ljudi u to vreme tako bili mudri, to mi je bilo fascinantno i onda sam pokušavala i ja da zapisujem svoje misli i uz pomoć Gorana Radosavljevića, koji me ohrabrio da to javno objavljujem, počela sam i ja svoje misli da prezentujem javnosti.
0: I sad ti tati doneseš novine, a onda se tvoj aforizam javi.
1: Tako je, da.
0: Kakva je reakcija bila?
1: Ja, pa mama i tata se mnogo radaju i ne znam šta da ti kažem, mislim, ko deca su, kako kupe neku novinu ili u Enigmatici, ranije je bilo ilustrovana, pa ne znam više i u kojim novinama se sve nisu objavljivali, mnogo se obraduju, pa se onda tako šepure po komšiluku i tako.
0: Koja će ovo da bude stalno sad ovako.
1: Velika stvar, da, ali već su i navikli, ali svaki put se iznova obraduju, naravno.
0: Šta nije mala stvar kad se pojaviš u dnevnim novinama, koji jesu vaspitavale mnoge generacije.
1: To jeste,
0: ili kad se nađeš u ukrštenim rečima, wow.
1: Pa to je kult, prestiža.
0: Da li misliš da kratka forma danas ima veću snagu nego ikad? Jesmo pričali o tome, ali ajde da ponovimo.
1: Pa mislim da da. Znači, sve što je kratka forma danas nekako lakše ljudima ulazi u glavu i pamćljiva je i lako se prenosi. Mm-hmm. Tako da mislim da ne treba ću utati, svako ko ima bilo kakvu poruku ili način da se izrazi u toj formi je dobro došao po meni.
0: Bestsellera, knjiga druga po redu, deluje kao otpor površnosti, moram da kažem. Šta je bila unutrašnja iskra koja je vodila nastavu ove knjige, sa kim si radila knjigu?
1: Aha, da, ova knjiga, mislim, samo ime i naslovnicu sam ja osmislila.
0: Jel tako?
1: Pa jeste, da, bestsellera je jedan germanizam koji je tako domaćen, jel, u srpskom jeziku i ta igra reči, pošto bestsellera, to fali to H iz nemačkog jezika, vrlo lepo se uklopilo, znači, u samu sadržinu i odabrane aforizme u knjizi, tako da knjiga je u principu sa istim timom rađena, znači Nova Artija iz Paraćina je izdavač, a Vladica Milenković, koji je bio i recenzent na prvoj knjizi, je bio i urednik na
0: dobar
1: ovoj
0: tim, ne treba menjati.
1: Pa dobar tim ne treba menjati nikako. Absolut. Mislim, sa Vladicom imam vrlo lijep i korektan i prijateljski i kolegijalno odnos, tako da razumemo jedno drugo odlično i mislim da to ne treba menjati. Absolut, jednostavno je super tim, da.
0: Dalibor, kako ti vidiš današnju knjižnu scenu? Prisutna si, u stvari sve prisutna si, ko mogu
1: da
0: kažem.
1: Pa ja pratim aforističarsku scenu, ne mogu da kažem baš da sam in media sres, što se kaže, po pitanju drugih književnih formi, ali pratim naravno koliko mi to prilike dozvole, pošto sam sad jeli kao predsednica Udruženja srpskih pisaca Švajcarske. Da, susrećem se i sa autorima koji pišu drugu formu, tako da polako se upoznajem i sa pesnicima, što u Rasejanju, što u Matici, i sa ljudima koji pišu dužu formu, da li priče, da li romane. Tako da ima vrlo zanimljivih i talentovanih ljudi, što je pogotovo ovde u Rasejanju, što jako sam srećna zbog toga, i imam i lepe kontakte sa tim ljudima i jako sam srećna što mogu da pariraju bukvalno jedan na jedan sa autorima u Matici.
0: Pa vidi, stvaranje u Rasejanju ima još jednu jako važnu ulogu, osim što se bavimo time čime se bavimo, jer imamo taj talent, jel tako?
1: Da, da.
0: Smo i čuvari kulture, jel
1: kulture,
0: tako, svog
1: srpskog
0: naroda,
1: jezika, ćiriličnog pisma,
0: to,
1: u svakom slučaju.
0: To je
1: slučaju,
0: i
1: da.
0: Jedno važno mesto u obrazovanju ovdašnjih mališana, ako mogu tako da kažem, jer ne može sve da se stekne to znanje i u porodici, pa i u dopunskim školama, nije to dovoljno
1: da
0: bi se eto znalo, a činjenica govori da deca rođena na ovom tlu i tekako dobro govore svoj jezik, pa i pišu ćirilicu, pa poznaju istoriju i književnosti, ali i kulture uopšte. Da. A na tome se radilo, boga mi, decenijama ovde na švajcarskom
1: tako
0: tlu.
1: Tako je, da, mada fond časova u dopunskim školama mislim da je jako mali i nedovoljan.
0: Pa zato i kažem, potrebno je uvek još nešto više.
1: Tako je, i potrebno je u stvari podržati tu decu. Bravo. I afirmisati ih i usmeravati da i zavole pisanu reč i da pišu ćiriličnim pismom, da govore jezik pre svega, jer već imamo, tu su i treće generacije, četvrte polako, koje već imaju problem i sa gramatikom, a kamoli sa pisanjem. Tako da...
0: Posvećeno usmeravati nove generacije i na taj način neukusu reći ne.
1: Da,
0: ja baš predlažem muzičku pauzu koja govori na ovu temu.

0: kako brzo prolazi vreme, skoro
1: da,
0: pola emisije
1: prolazi
0: brzo. Vraćamo se u temu, svaki pisac pre ili kasnije oseti zov neke druge forme, jel ti razmišljaš o nekoj drugoj formi, poezija, proza, nešto u tom pravcu?
1: Ne, ja nisam tip koji tako radi i obrađuje više formi, znači ja ostajem verna aforizmu, jedina duža malo forma od aforizma je epigram koji pišem, ali za sada nisam razmišljala da krenem sa nekom dužom formom. Ako to i bude, bit će eventualno satirična pesma. Dalje od toga ne verujem.
0: Hoćemo da čujemo neke aforizme?
1: Opa, može. Evo, pripremila sam na razne teme, tako da
0: ajde
1: bude
0: nekoliko da čujemo.
1: Da, publici.
0: Čekaj, to je iz najnovije knjige ili sve nešto?
1: Pa nije ovo hronološki, znači to je moj neki izbor, znači neki su od pre 30 godina, neki su možda od pre par godina, tako da ja sam onako po sobstvenom nahođenju izabrala.
0: Ajde da vidimo šta
1: aforizme
0: si nam izabrala.
1: Evo ovako, Evropa ne može bez nas. Najtraženiji su genijalci i fizikalci. Vesti iz zemlje su krajnje optimistične, ako ih pratite preko satelitskog programa.
0: Sjajno.
1: Blago Kinezima. Kod njih majmuni dominiraju svake 12. godine, dok od nas vreme majmuna ne prolazi.
0: Jao.
1: Ovce toliko vole šišanje da same uleću u makaze.
0: Jao, kako je ovo dobar čovjek.
1: Prazan stomak se sam javi. Isto tako i glava.
0: Jao.
1: Naš narod je od davnina znao samo za patnju. Takva zlopamtila svet ne pamti. Ne preterujte sa karijerom. Za te podatke i onako nema mesta na nadgrobnoj ploči. Evo jedan za nas gastarbajtere. Gastarbajteri se ne libe nikakvog posla. Zato im ni bauštele nije stran pojem. Niko nije lud da pomaže svima, pa da ga na kraju razapnu kao spasitelj.
0: Joj.
1: Ljubite bližnjeg svog sada. Kasno je kada se ohladi.
0: Wow. Evo, ovo dobro zapamtite, ljudi.
1: Tesla nam je u amanet ostavio jeftinu struju. Više od toga nije imao.
0: Jao, Bože.
1: Siromašni i bogati nemaju ništa zajedničko, osim želje da imaju više.
0: Jao.
1: Čudan je tok novca. Uvek vodi u već pune džepove.
0: Kako
1: sad ću malo
0: istina
1: nekih duhovitih, da ne bude baš, da ne bude baš ovako...
0: Pa ne, ali ne, možemo da zaobiđemo takvu priču.
1: Ovi su opasni, da. 5 sati spavanje je dovoljno da shvatite da su vam potrebna još 3. Što više grešim, to mi manje smeta. Živ čovek se na sve navikne.
0: Ja, kako je i ovo istina.
1: Da je trčanje zdravo, maratonci bi bili besmrtni.
0: Bravo za ovaj, pogotovo ovaj.
1: I vegetarijanci su nastali od homo sapiensa, ali od onih koji su bili loši lovci.
0: Jao. Ko je Milanov omiljen aforizam?
2: Ovi su vegancima.
0: A jel da? Čekaj, si vegan, jel da?
2: Uglavnom.
0: Au.
1: Kako omrzi se, ti, se ponekad.
0: Kako se ti zalaziš sa tim?
1: Pa on jede prilog. Mi žene jedemo meso u kući.
0: A oni kad priča, ona već stvara aforizme.
1: Pa vrlo prosto, mislim, šta je
0: odlično
1: tu problem.
0: Odlično ste se vi ukombinovali, mogu ti reći.
1: Pa mi, Milan je duhovit po prirodi.
0: Pa, ko zna, možda ćemo na ovoj stolici uskoro imati Milana za gosta. Ako ne u ovom
1: ne,
0: pravcu,
1: tamo,
0: a možda neka druga priča.
1: Da. Hoćeš još koji, pa,
0: hajde,
1: iz moje se kuhinje?
0: Hajde.
1: Kada ja kuvam i luk plače. Vatra je jedno od najznačajnijih otkrića u praistoriji. Od tada mi ne možemo bez roštilja.
0: Istina živa.
1: Jel da?
0: Apsolutno se slažu.
1: Starlete su ozbiljna pretnja za zemlju, jer se plastika sporo razlaže.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Moj auto nema slabu tačku. Osim vozača. Moja prababa je doživala stotu zahvaljujući niskokaloričnoj hrani koju nikad nije probala.
0: Da. Ovo je super.
1: Da nemamo decu, bila bih mužu još bolja majka.
0: Jao. Pa dobro, ali sve to u redu.
1: Pa to je sva živa istina. Pazi, aforizam počiva na istini.
0: A pa jeste, pa rekli smo to.
1: Tako je, sad to što je malo ušinuto, što je to tako malo duhovito, prožeto cinizmom, tako mora.
0: U svakoj šali ima pomalo šale, da se razumemo.
1: Tako je.
0: Nego da se mi vratimo, upravo malo pre si pomenula Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, pored toga što si dugogodišnji član pomenutog udruženja, sad si predsednik, pa ti čestitamo i na tome. Udruženje poslednjih godina imalo mnogo aktivnosti koje su povezale autore i čitaoce iz čitavog rasijanja, a boga mi i matice i rasijanja, ako se ne varam, koje bi izdvojila kao najvažnije, zašto?
1: Jeste, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske bilo je aktivno zaista u poslednjih par godina. Imali smo književne večeri i promocije i u Matici i ovde u Švajcarskoj i u Rasajanju. Od, recimo da pomenem, imali smo jedno lepo književno veče u ambasadi Republike Srbije u Bernu nedavno. Zatim učestvovali smo na majskim susretima u Frankfurtu i nedavno isto bilo jedno lepo književno veče u Feldkirhu u Austriju, tako da po meni vrlo je važno da imamo međusobne kontakte i da se posećujemo i da razmenjujemo iskustva i naravno i dobijamo sami ideje kako možemo i da promovišemo i da angažujemo više tu našu zajednicu, da involviramo u sve te događaje, tako je, i naravno i dopunske škole da se malo zainteresuju, ovi naši juniori ovde, i da počnu i oni da se aktiviraju i da pišu, i samim tim i naravno učiteljsko osoblje da ih podrži u tome kako bi, jel, održali ovaj naš jezik lep i samim tim i ćirilično pismo u Rasajanju.
0: Da li možda možemo da najavimo neku novu saradnju upravo sa dopunskim školama, a samim tim i da najavimo nove događaje?
1: Pa imamo u planu, za sada još nije ništa izdefinisano, ali svakako je to u planu za od jeseni, pa Bože zdravlja do godine, da.
0: Nadam se da ćemo to prvi čuti.
1: Pa obavestit ću vas, kako da ne.
0: Super, to da, mi se sviđa. Da li misliš da pisac u dijaspori ima oštri pogled na društvo? Onako kad gledamo sa strane.
1: Pa baš to sam pomenula prethodno, da ja pišući svoje aforizme nekad imam utisak da jasnije vidim situaciju iz daljine. Znaš, onako stvari malo kad se prašina slegne, pa ako pogledaš nekako, mislim da mogu da vidim nekad jasniju sliku. A opet mi se učini da nisam, kada nisam u centru zbivanja, da propuštam opet neke stvari. Tako da sve to, čini mi se, ima i neke i prednosti i mane. Treba čovjek da ostane prizeman, što je najbitnije. Sva. Da ima zdrave poglede na svet i na okruženje. Jer kompletna je erozija i morala i znači sve moguće ljudske vrednosti su narušene. Tako da niko od nas nije pošteđen.
0: Sad sam me podsjetila, nedavno sam to videla na društvenim mrežama, ne sjeća se ko je aforističar u pitanju, ali kaže naravno da sadašnja situacija koja se dešava baš globalno je odlična bašta inspiracije za nas aforističare.
1: Jeste, da.
0: Pa radije bi pristao da ne budem dobar aforističar i da nemam toliku inspiraciju danas.
1: Da.
0: I to, sa tim je sve rekao. Zaista si u pravu kad si ovo rekla, jako je važno da te neke moralne vrednosti vratimo.
1: Tako, koliko je god to moguće, bar svako ako krene od svog mikrosveta, možda nešto i učinimo. Ovako, ako se prepustimo tom talasu, jednostavno da se nosi, progutaće nas sve zajedno. Nažalost, da.
0: Tvoja nova knjiga već živi svoj život, je li tako, među čitaocima?
1: To živi, i sad radim na tome da pripremim sledeću knjigu, ali za sve naravno treba i vremena i strpljenja, pored svih obaveza i poslovnih i sa udruženjima, tako da biće Bože zdravlja do godine i treća.
0: Znači već razmišljaš?
1: Razmišljam, uveliko o tome. Mislim, materijala imam naravno ne samo za jednu, imam za nekoliko knjiga, nego sve to zahteva vreme jednostavno kojeg najmanje imam
0: Tvoja promocija knjige je održana u Folksautu u Cidiku, to smo najavljivali. Da li planiraš još neke promocije u Srbiji možda?
1: Pa razmišljala sam eventualno Beograd ili Paraćin, pošto mi je izdavač iz Paraćina, ali o tom potom, za sad još uvek nisam uspela da uklopim ove svoje obaveze. Da čeka svoje vreme, ali svakako će da bude nešto. Da.
0: U svakom slučaju ne sumnjam da će publika biti hipnotisana sa tvojim aforizmima, baš kao što nam i Dina Dvornik poručuje.

0: Kad Tanja kaže dosta, to je dosta, idemo dalje, pokazuje nam rukom na sat. Ne možeš da veruješ, još 19 minuta imamo.
1: Wow.
0: Ne možeš da veruješ.
1: Baš brzo prolazi.
0: E sad, pošto se bližimo kraju, pričali smo u međuvremenu u muzičkoj pauzi mladima šta trebamo da poručimo tim ljudima koji kreću u tvojim stopama u svet aforizma, ali ne samo i mladima, i ženama, jer ja mislim da žena ima manje od muškaraca u svetu aforizma.
1: Da, da, da, inače aforizam je muški teren, to nije uopšte nikakva tajna, to je opšte poznato, notorna je činjenica, ali jeste, ima, pojavi se periodično uvek talas novih autora i muških i ženskih, naravno ženskih uvek manje. Mislim, šta mogu da im poručim, da budu dosledni sebi, da oni su u stvari neizbrušeni dijamanti i da budu uporni, ako ima kvaliteta uz to talenta, znači dostiće sigurno neke rezultate.
0: Dalibora Šišmanović Kepća je autorka koja nas podsjeća da reč može biti i ogledalo i oružje, da je satira i smernica i opomena, a aforizam, iako kratak po formi, nosi duboku istinu. U njenom radu prepoznajemo doslednost, jasnoću i retku sposobnost da se društvo ogleda u jednoj jedinoj rečenici. Daliborka je u predstavi o životu to pokazala bez felere.
1: Baš se lepo uklopila naslove.
0: Ne, stvarno je tako. Daliborka, mnogo ti hvala što si večeras bila sa nama. Želimo ti još mnogo knjiga, nagrada i trenutaka u kojima će tvoji aforizmi nastaviti da bude glas koji, eto, podsjeća, opominje i osvetljava. Radujemo se novom susretu, jer kada se sa tobom razgovara, ne pričamo samo o književnosti, već i o životu, kao i o stanju društva današnjice. Dođi nam opet u svakom slučaju da se ispričamo.
1: Da, da, vrlo rado će da dođem čim bude nekih noviteta. U svakom slučaju hvala vam mnogo i na gostoprinstvu, na lepom uvodu, na lepom razgovoru.
0: Rado, čast.
1: Jeste. I čim bude nešto zanimljivo i za vas i za publiku, vrlo rado
0: pa će vidim, doći. Pa vidi, mi imamo običaj da napravimo veče koje, eto, možda neka tematska priča, gde ne moramo baš da se desi nešto novo da bi nam svratilo u krug, a bit će nam zaista zadovoljstvo da napravimo na temu određeno nešto, pa da nam svratiš, pa da ispričaš.
1: Vrlo rado.
0: Nešto.
1: Vrlo rado.
0: U toj priči da daš svoj krug, što kažu.
1: Da, svoj pečat, jest, može.
0: Ništa je, eto, imaš još par minuta, pa da čujemo
1: ako
0: još
1: hoćeš još neki aforizam za našu publiku, ovako malo da se razonode.
0: Ili ti epigram.
1: Evo, imam baš aforizme sad, zanimljivo, ako životne.
0: Ajba.
1: I duhovite. Ko ne veruje da ljudi imaju isti ukus, nije video moje svadbene poklone. Jedva čekam unučad da i moja deca padnu pod tuđu komandu.
0: Uf.
1: Razlika u polovima je baš mala. Šaka jada.
0: Da li?
1: Ovi muško-ženski odnosi su
0: kako je brutalna.
1: Brutalna nego šta. Žene nisu neodlučne, nego su razapete između hoću i neću.
0: Pa samo toliko.
1: Pa samo toliko, jeste.
0: Mada, pogrešno su nas shvatili, znamo mi šta neće.
1: Pa naravno da znamo.
0: Apsolutno.
1: Pa svi znaju, pa to samo luda žena ne zna šta hoće. Kuću ne uređujem po feng shuiju. Bar tu mora da bude po mome.
0: E, bravo.
1: Evo i sad par ovih aforizma koje se baš odnose, recimo, na pisce, na kulturu.
0: Mhm.
1: I loša knjiga ima bar jednu dobru stranu. Poslednju. Kulturna dešavanja su ponovo oživela, pogotovo teatar apsurd. Znam gusku koja piše, to mi je koleginica po peru.
0: Ja Bože.
1: I zbog dužine jezika izražavam se isključivo u kratkoj formi. Evo, da ne dužim dalje.
0: Ma ne,
1: to
0: sve
1: bi bilo sve
0: rekla,
1: od mene za večeras.
0: Ali ovo zadnje što si pročitala, ja bih kroz bombe štampu samo rekla, uzalud pokušavaš. Hvala ti mnogo.
1: Hvala i vama na svemu.

0: dosta je peni u studiju, samo da znate kako preživjeti ovo leto, to je pitanje. Tanja, sad dolazi ona rubrika koju svi jedno čekamo. Priča zanimljivosti.
1: O, pa lepo, pa evo, pošto je Daliborka malo prespomenula teatar u svom aforizmu, ja imam priču o čoveku koji je bio dragulj naše kulture i svetskog teatra. Joca Savić je izuzetno važna, a često nepravedno zaboravljena ličnost u istoriji srpskog i evropskog pozorišta. Rođen je u Novom Sadu 1847. godine, bio je glumac, reditelj, teatrolog i veliki pozorišni reformator. Iako je potekao sa naših prostora, najveći deo svoje briljantne karijere proveo je u Nemačkoj, gde je postao jedno od najcenjenijih imena tamošnje pozorišne scene. Savić je u istoriju svetskog teatra ušao pre svega kao vizionar i reformator izvođenja Šekspirovih dela. Joca Savić u Minhenu kreirao potpuno novu vrstu pozorišne scene. Do tada su se Šekspirovi komadi igrali sa teškim glamuroznim scenografijama koje su zahtevale duge pauze između činova, što je prekidalo dinamiku predstave. Savić je shvatio da Šekspira treba igrati onako kako je pisan, brzo, tečno i bez suvišnih dekoracija. Konstruisao je trodelnu stilizovanu scenu inspirisanu elizabetanskim teatrom, takozvana ogoljena scena. Umesto skupe scenografije, fokus je stavio na glumca, reč i svetlo. Savić je od glumca zahtevao psihološku uverljivost. Umesto da recituje Šekspira kao da čita poeziju, morao je da proživi te reči, da govori prirodnije sa stvarnom emocijom. Međutim, među prvima je počeo da koristi električno osvetljenje za stvaranje atmosfere, pa je tako svetlo i senka su postali tihi glumci na sceni. Svoj radni vek proveo je na pozicijama dvorskog reditelja i direktora u prestižnim nemačkim teatrima. Bio je dugogodišnji glavni reditelj Kraljevskog dvorskog i nacionalnog pozorišta u Minhenu.
0: Wow.
1: Kasnije je radio u Vajmaru, gradu koji je bio kulturno srce Nemačke. Tamo je režirao preko 150 predstava, uključujući ne samo Šekspira, već i Getea, Schillera i operska dela. Bio je saradnik i velikog kompozitora Richarda Strausa. Iako je bio evropska zvezda i stvarao na nemačkom jeziku, Savić nikad nije prekinuo vezu sa svojim narodom. Redovno je pratio rad Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Dolazio kao gostujući reditelj i glumac, trudeći se da evropske standarde i modernu glumačku tehniku prenese na domaće umetnike. Važio je za pedagoga koji je bio strog, ali je glumce tretirao sa ogromnim poštovanjem, učeći ih da nisu samo izvođači radova, već misleći umetnici. Kada je Joca Savić već kao slavni i priznati minhenski reditelj počeo da dolazi u Beograd krajem 19. i početkom 20. veka, dočekan je sa pomešanim

0: Evropu u Beograd. Nažalost, sueta i nedostatak finansije su na kraju pobedili. Narodno pozorište u Beogradu tehnički i materijalno nije moglo da isprati Savićeve vizije. Zbog svega toga Savić se povukao i vratio u Nemačku, iako je želeo da Beograd postane kulturna predstavnica ravna Minhenu ili Parizu. Kada danas odemo u bilo koje pozorište, vidimo njegovo nasleđe koje je postavio jedan Novosađanin koji je rođen 1847. godine. Evropa ga je zapamtila kao revolucionara, a nama je ostao kao podsjetnik da smo imali ljude koji su bili ispred svog vremena na svetskom nivou. Preminuo je u Minhenu 1915. godine, u svojoj 68. godini. Minhen i Nemačka su ga ispratili sa ogromnim poštovanjem, jer je tamo smatran istinskim nemačkim kulturnim blagom, iako je s ponosom bio i ostao Srbin.
1: Wow, bravo, Tanja uvek nam donese neku zaboravljenu priču i upravo je krug jeste mesto gde čuvamo priču od zaborava. Hvala ti mnogo. Opet smo nešto novo naučili.
0: Ne smemo
1: da zaboravimo takve ljude, jer upravo pričamo o stvaralaštvu u Rastojanju, koliko je važno sačuvati ime i prezime takvih ljudi.
0: Pa eto, i on je živeo u Rastojanju i stvarao.
1: Ne nalazi se često razumevanje za inovacije, ali hajde, dođe neka nova generacija pa kaže ovo treba sačuvati.
0: Da, upravo to.
1: Što bi rekli doli, maljčiki.

0: Šta na kažu događaj, gde idemo, gde ćemo se družiti u narednom periodu?
1: Pa evo, pošto sad pretpostavljam da počinje letnji odmor, imamo najave za septembar. Helsen nas poziva na poslušnom predstavu Ljudi od Ozgo, koja će se održati 19. septembra od 20.30, Volkshaus Cirih. Sve informacije imate na Helsen Kulturni centar i karte su prodine Event Frog. A Bodense nas poziva 5. septembra od 20 časova na pozorišnom predstavu Romantičku komediju Branislave Ilić.
0: Znači sve možemo pročitati na njihovim stranicama.
1: Da, imaju vešticu na sudu.
0: Pa to su kolici idu Bodense, bravo.
1: Da.
0: Koliko je važno, upravo pričamo večeras o tome, koliko je važno da se udruženja spajaju i da se rode neke nove priče, a Sokolići će uskoro biti naši gosti. U stvari to su sad Sokolice, to više nisu ona mala dečica. I ja se nadam da će upravo iz Sokolića da izraste jedan novi krug.
1: Hoće sigurno. Hoće sigurno.
0: To mi se nadamo. Šta slušamo sada?
1: Pa sad ćemo malo da pojačamo radio.
0: Pojačaj radio.